Denkari musoluyo, denkari. Denkari kebaluyo, denkari. Akadisa, iba ke mummo edu ya rotero, denkari. Iba ke fefe edu ya rotero, ikadini alike. Molo lenti la la fibisigi. Molo lenti la la fibisigi. Angande un lado gutanga.